0: Yes.
1: It's a pair of one
2: a hanum. And most of them, one more artists,
0: Australia,
2: I know what call friends Samaria. What in is as another Sanaka?
1: Waka, Rebecca.
2: Cassa, yes, to
1: do, yes, to do.
2: Obi Biala. Why not you say?
1: Why not you say?
2: Oh, crutch me bonnie,
0: oh, crutch me bonnie.
2: What's in it?
0: Sanin cow,
2: Panya, Panya, Panya, Panya, Panya, Panya, Panya, Panya, Panya, Panya, Panya, Panya, Panya, Panya, Panya, Panya, Panya, Panya, Panya, Panya, Panya, Panya, Panya, Panya, Panya, Panya, Panya, Panya, Panya, Panya, Panya, Panya, Panya, Panya, Panya, Panya, Panya, Panya, Panya, Panya, Panya, Panya, Panya, Panya, Panya, Panya, Panya, Panya, Panya, Panya, Panya, Panya, Panya, Panya, Panya, Panya, Panya, Panya, Panya, Panya, Panya, Panya, Panya, Panya, Panya, Panya, Panya, Panya, Panya, Panya, Panya, Panya, Panya, Panya, Panya, Panya, Panya, Panya, Panya, Panya, Panya, Panya, Panya, Panya, Panya, Panya, Panya, Panya, Panya, Panya, Panya, Panya